0: Kan gine bo atanda min toto.
1: Akana ngo.
0: Jo akan kuone bo atanda dongine uka ngato duongo jo itimuni nadi.
2: Odi.
0: Donji. Hey, Mr. Okeo, kwa wani vili lima wasi ya mnaiteo wa mabere?
3: Ya wacho na biani uweka na biga town kwa ni gruta paraka chia tu bine town obara ijiluore angoni ini ya duogo. Anuangye kata nyuka moroka ani arroa na ye yani.
0: Dikucho la urani hito nyuka ni neno kune kiaga ni mogurumo kithi duwaru mari.
3: Tukuwen mpane bota
0: na kani ya kani ugeni kuwa nchua arroa.

mambo ndi wapansi wina kupasa nzako ule Tinkali mutende Mbesesi mm-hmm.